Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po na te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem amen.

wajenye mini ma brantia bi ana ye frane yapes ena mu je wane ma bi fohu ena mu shaudie no wodi dey bi to no so ana ye frane shape edu mra bi ya wonu sa e tinu tininya what's not sene ya wurade tantamu ye what's the answer